Och hautenowend gëtt tech der an eng eng Stonn lang mat Musik vun Lützebäuer Kënchtler, Made in Luxemburg vun 8 bis 9 lo geläich. A fir ich du och schon e bëssen drüber anzustimmen, luch Musik vun engem Lützebäuer Kënchtler. Eisen Daniel Balthasar, Robert Diel, mat Stranger.